Мо хели күзәттем. Менің ишенчим ба. Яхшы оп кетеді. Зәнҗир сыман кылвасак, учакта сезме эшләймен дип җавап атмайсыз. Диде ул мәйдәсеге мышлап. Бирок мен яңа ансыраймын. Оптанрак ойлышайлы гайур. Иш кылып, мен хезмәтне ташлышыгызны коллымаймын. Еш булмаса, азырча булмайды. Дедим, лаккыды әндеше белән. Хотын кеше дигән ку зади. Шу көне һеч кайсымыз, һеч кайсымызны кайыл кыламадык. Шуныңдан кин Хәйур пат-патлы бу кәпне дайдыган булып алды. Азраклы бер иш булса, тиҗарат кысам ундак булмайды. Бундак булмайды дигәндә кәпләне кылып, укытучылыкның җапалыклыгы белән тиҗаратның яхшы тарафын селиштырып торулады. Мен әнсәр әйттем. Бездә уның гәпләрен аңлап итеп, тиҗаратка кызыктым калаттым. Әмма яңа рәт кылаттым. Бу үйimizdeki дайын тылгы илендиган, әмма изчил кепемиз бер ярым чыкмайдыган тема булган иде.

жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.